så de lever i all slags urenskap og vinnesyke. Men slik har ikke de lært Kristus å kjenne, så sant har hørt om han og har vært opplærde i han, så liksom sanning er i Jesus. At når det gjelder dykker tidligere fær, må det nå legge av det gamle mennesket, som er forderva de forførende lystene, og verta fornya i dykker ånd og sinn, og kle dykk i den nye mennesket, som er skapt etter Gud med den rettferd og heiligdommen som er av sanninga. Legg de for av løgna, og tal sanning, hver med sin neste, for vi er da lemmene åt hverandre. Vært harme, men synde ikke. La ikke sola gå ned over vreden dykker, og gjev ikke djevelen rom. Den som stal må ikke lenger stela, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, som skal ha noe å gi til deg som trenger det. La ikke råte snakk gå ut av munnen dykker, men god tale, som er nødsynlig til oppbygging, og som verte velsigning for deg som hører på. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som det har fått som segl til utløsingsdagen. La all forbittring og ilske, alt sinne og skrål, og all spott være langt borte fra dykk, til liksom all slags vondskap. Vær gode mot hverandre. Vis medkjensle, så det tilgjev hverandre liksom Gud har tilgjevet dykk i Kristus Jesus. I Kristus. Vært de for Guds etterfølgere som hans kjære barn, og færest i kjærleik, liksom Kristus elsker oss, og ga seg selv for oss som en gåve og et offer, en hugnalig ange for Gud. Men hor og all slags urenskap eller vinnesyke må ikke engang nevnes mellom dykk, slik som det sømmer seg for heilage. Og heller ikke skamløse og dumt snakk eller lettsindig skjemt som er usømmelig. La det tvert om heller verta båret fram takkebønn. For dette veit det å skjønne, at ingen som driver hor, eller lever i urenskap, og heller ikke noen som er pengegris, kan er da avgudstyrker, har arv i Kristi og Guds rike. La ingen narra dykk med tomme ord, for det er på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over deg som er born av vantrua. Gjer de for ikke samsak med deg. Ja, vi stopper der. Og her er jo et avsnitt der han skriver til deg som frelst i Efesus. Og der han formaner deg til et helligt liv. Og det gjør apostelen. Nå er det slik, jeg vet ikke om jeg var borte i dag, at en kristen, han får være kledd i Jesus. Jeg nevnte vel gjerne, jeg går nå nesten rundt for en stakkare, vet du hvor tid det var. Men disse soldaterne som skiftet klene mellom seg, og så var det en som kom til vinne Jesus sin kjortel. Og så har jeg tenkt, når du kom i Jerusalem en dag, så ser du, der kommer Jesus. Nei, så var det en romer som var kledd i Jesus sine klæ. Men det måtte være spesielt. Men nå har Jesus en annen drakt som han la av på Golgata. Han har den rettferdighet som er fullkommen. Jesus har gjort alt Gud krev, og så tok han på seg å bære mine synder, tok min drakt, og stod for Gud som horkar og løgnar, og døde for oss alle. Og så henger det et ordnet gudsforhold og venter på alle mennesker. Det er ordnet. Og så i det øyeblikket et menneske kommer til tro på Jesus, så er han kledd i Jesus.
Åh, hvor stort det er å være klädd i Jesus. Då kan du möta Gud. Och inte bara det, men evangeliet säger en ting mer och det står också om. De som sån är klädd i Jesus, de har fått Guds helige ånd i hjärta. Så han är reseföraren till himmel och salighet. Du är inte överlatt till dig själv som ett Guds barn. Men den helige ånd vill leja dig tryggt hem till Gud. Han vill föra kamp mot ditt gamla människa så du lever ett nytt liv. Och det är kännemärke på Guds barn där i denna världen. Den helige ånd. De har fått han till insegle. Gud har sett märke på sin egendom på jord så han känner dig från alla andra. Och märke den helige ånd. Så nu, och det märke har du till utlösningsdagen. När Jesus kom i sky så är det ett folk som blir med en hem och för evig är fri all nöd. Guds barn, de sa den helige ånd. Och den helige ånd vill alltså leda dig tryggt igenom världen. Och så står det här, ger icke Guds helige ånd sorg. Han vill något. Han vill något. Han driver dig till något. Och nu är det ju på en måte sant att all synd och utruskap ger den helige ånd sorg. För han är Gud. Och han kan inte med synden. Men likaväl så länge du erkänner dina synder och vänder dig till Jesus. Så trives den helige ånd. För då får han vara så lägen på sjukhuset. Men den dagen du inte vill höra han. Ikke vil bøye deg for han. Står han imot når han driver deg til Jesus og til oppgjør? Eller du står han imot når han vil snakke om hvordan du skal leve i livet? Da gir du han sorg. Og fortsetter du med det, så må han gjerne forlate deg. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg. Men så var det også et annet ord som stod her, og det er grunnen av ordet jeg skal prøve å si noe mer. Om ge icke djävulen rum. Du som ska till himmelen, du må vara klar över en ting, att djävulen och hans änglar knegår dig för att finna en plats de kan fälla dig. Trodde Judas hade tänkt sig till förtapelsen? När han reste ut och förkynte om Jesus och befalt i Jesu namn. Du vann och han driv ut i Jesu namn. Och det skedde. När han vittnade om Jesus att i himmelriket är Messias. Eller människosån, han är kommen. Lägg märke till Tio. Trodde han tänkte sig till förtapelsen? Nej. Men det skedde i hans liv. Att han gav djävulen rum. Dörren var sett på glött. Han började att kicka ner i pungen och så började han att syssla med tanken. Jag kunde ju tatt lite. Och så var det inte den glående pil och slökt vid nåden. Och så en dag så tog han. Men han hade inte tänkt sig i förtapelsen då än. Men nu var dörren på glött. Och djävulen hade fått en fot innanför. Och Jesus kan inte bo i ett hjärta där det är ouppgjort synd som han inte vill bekänna. Kan inte det? Och så drev han Guds goda ånd ifrån sig på den måten. Så det hade han. Den helige ånd kom på ny och härlig måte på pinsedag. Men jamen var han virksom i gamla testamentet också. För den helige ånd är Gud och har virkat ifrån begynnelsen. Och det fanns inte någon som kom till tro på Jesus i gamla testamentet heller utan den helige ånd. Och därför ber David, ta inte din helige ånd ifrån mig. Han visste då, Saul. Och jag är begynt på samma vägen som Saul. Han miste Guds ånd. Gav djävulen rum. Och så gav Judas djävulen rum. Och så vicklade han sig mer och mer in. Och till slut hade djävulen makt med han.
så han ändå till säljde sin egen frälsare för 30 sölvpengar. Och när Jesus då den sista gången böjer sig ner för Judas för att vaska den fallne disciplen sina fötter, så lockar han sitt hjärta igen. Och så klappar de eviga dörren bak Judas, och han är evigt förtappt. Ingen väg och snu. Han gav djävulen rum. Han hade aldrig tänkt att det skulle bli sån. Han hörde inte på Guds minnesignal. Ja, hur ser det där sker? Det står i sammanhang här. Värt harme men synda inte. La icke solo gå ned över dykkar vrede. Det är den akutta sammanhängen. Det ordet har många fått när de gifta sig. Och det tror jag gott. Kristna äktepar, de bjönnar så fint. Men Satan har inte gett upp. Och så kan det ske något. Så ger att det djävulen får rum. Det blir något förhåll i mödlo. Så inte blir gjort upp. Och det är många man som har fått ödelagt bönnelivet sitt. Fordi han inte levde rätt med sin kona. Det män lev med förstand med deras hustru som det veikare kar, så inte bönnerna dykkar ska bli hindra. För det är inte lätt att be till Gud när du inte lever rätt med din kona. Och Guds ånd minnar dig. Hör du? Du kan inte fara åt så du vill i äktenskapet, för den helige ånd är var. Och han vill minna dig om hur du ska leva. Och där finns kone, så stick i mannen sin och stick i mannen sin. Där står det, bättre att bo i kropp och tache än i hus med 30 kärkäring. Käring, förstår du det i Danmark, det är kone. Bättre att bo i kropp och tache än något så stadigt stick. Någon som har en sån ustyrtlig lust till rätta på sina män. Det är säkert grund till det. Men det är inte säkert du ska göra det. Och så ryker förhållet. Och så lägger de sig. Och så vet de inte gott med lås. Då är djävulen där. La dig nu sovna nu. Utan att göra upp. Och så börjar det. Och så sker det ibland att det havererar äktenskap i kristens sammanhang. Nu kan det vara mycket djävulskap som inte mer människor ser. Så Gud ser in i fina fasada. Låt nu det vara sagt. Men många gånger så bjönte det så försiktigt. Med oöverensstämmelse syntes vara så små. Men det vart inte gjort upp. La icke solo gå ner över dykkar vrede. Då får djävulen rum. Och där längtar han efter. Och man kan få ödliga i den kristna hemmen. Och jag tror det har lockats många gånger. Nu behöver det inte vara i hemmen. Men direkt mellan man och kona. Men det kan vara mellan andra. Kristna folk som inte längre kan tåla varandra. Ingen tänkte att de skulle till förtapelsen. Men de gav djävulen rum. Det vart inte gjort upp. Kanske såg de över till varandra och tänkte, det är inte gott med lås. Men bägge väntade till den andra skulle börja. Och så fortsätter det. Och så är djävulen så snedig att det ser ut många gånger så det blir vanskligare och vanskligare att göra upp. Vär snart till att laga dig med motparten medan du är med han på vägen. Om du bär fram offeret och kommer ut i hur att det bror din har något emot dig, så la offeret den helligaste handling ligga och gå och göra gott att med bror din. Kom så och bär fram offeret. Men det där är så allvarligt att det är någon som prövar att trassa då och bära fram offeret.
offere utan att göra gott med sin bror? Tror du Herren har behag i det? Eller tror du djävulen har behag i det? Det är så fort att ge djävulen rum. Och så går den där vänjeskåtne och pröver att laga till glädje i kristens sammanhang. Men det är inte den helige ånd som är på det. För den helige ånd kan inte sanktionera liv i synd. Det står riktigt nog inte bara till dig. Och det finns saker där det är ett försonligt sinnelag som kommer sin bror i möte. Men det är inte svar. Det är så. Men det står håll på doka sida så långt så rå fred med alla människor. På doka sida. Ja, det är flera måter han prövar sig på. Det står här om forskjelliga ting. Det står ju om den måten vi brukar munnen vår på. Och den som kan styra sin mun är större än den som kan ta en by större. För det är ett lem här inne som är så vanskligt att styra. Så jag släger många fler i hela en atombom hos en. Ja. Så blir sett i brand av helvete. Och därför är det så lätt särlig i vår tid och det är så mycket, mycket strid i kristenflockarna. Och det är inte all strid så en ond strid. För det är något som må stridas om. Strid för den trusa en gång för alla övergett till det helige. Man aldrig lägger ner vapen och strid på Guds ord. Men se till att du strider på åndlig vis. Och inte på ködlig vis. Men när det är strid och oenighet. Så pass på tunga dig. När du snackar om de andra. Så du inte börjar baktala din bror. Ukärlig behandling. Där du svärta hans goda namn och rykte. Ja, men det säger ju sant. Tänk motsatt. Tänk om bror din visste något om dig så inte var så gott. Ville du han skulle blåsa dig upp? Snacka om det, spreda. Så du till slut går som kältring vid du adle. För de andra fått veta hur du är. Det är ukärlighet och djävulskap. Men det är så lätt att ge djävulen rum. Och det har ödelagt så många flacka att de snackade så styggt om varandra. Snack först och främst med din Gud. Och ska du snacka med andra så ska du kanske gå till din bror. Så, och utan att det kärligheten krävdes så ska du inte i helhet att inte snacka om din brors sinne fel. Det finns tillfällen kärligheten kräver det. Det är sant. Ja. Eller så har han ju forskjelliga måter. Det står här om hor eller lever i urenskap. Det har ju alltid varit en fristelse för det stärke ting. Den gudgitte dragning mellan man och kvinna är så ödelagt av synden att det har tagit alla vägar. Och därför går en kvar kristen med en slagbjörn mer eller mindre på det området så är klart att bryta ut. Därför må du be sätt vakt omkring min tanke så inte djävulen får rum. Och så är det någon som börjar att ge rum för någon fantasi. Det är det ingen som ser, men det ödeliger dig. Så lär du dig bli. Än och sagt riktigt nog att du kan inte hindra fuglen att fyka över ditt havet, men du kan hindra att han bygger rejr på ditt havet. Så är det någon då, det är så god hjälpmedel idag för den som vill driva uttukt och hor i tanke och fantasi. Så är det gärna någon som finner nettsie så de klickar sig in på en gång, två gånger, flera gånger. Och så förstår de inte att det är djävulen själv på för rum. Och så fäller de igen och igen. Först syndet ger lite för de var svag. Så syndet ger mer för synden tog tak. Och så går det sin gång. Ja. Ge icke djävulen rum. Ge icke Guds heliga ånd sorg. Du kan icke fortsätta om du ska till himmelen.
Og om du kunne hørt Guds ord, så du fikk gå til Jesus med deg mens han enda var nå. For Jesus vil ikke støyte bort en synder som kommer i nød. Hvorfor kom du ikke, Judas, mens du enda kunne? Djevelen fikk rom, og så har djevelen et bedrag med seg, at han tenker det skal bli i orden, men ikke nå. Det skal ordnes opp, men ikke nå. Så tenker han det skal bli lettere, sier han. Men der ligger han. Det blir ikke lettere, sier han. Og det kan være på og andre områder. Det er ikke så godt om jeg kan gå inn i alle ting. Men jeg av og til måtte dreie frem havesyke. Se etter hvor mye som står om havesyke og vindesyke i Bibelen. Og når jeg sier seg stund, og jeg måtte ha sagt før, at jeg har reist i stund, nå begynner det å bli noen år, over 30 år som predikant, og jeg har hørt mange synsbekjennelser, men jeg har visst ikke hørt en eneste som har bekjent seg så havesjuk. Så da får jeg vel slutte at den synden finnes ikke blant oss. Ha? Jo, er det noen synd som er vanlig hos oss? Det er så mye rundt oss og har så makt med oss. Og så er det så mange som djevelen fikk rom. Det står da at der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Du bestemmer ikke selv hvor hjertet ditt skal være. Hjertet er ikke sånn at du kan bestemme over det. Det kommer til å være der skatten din er. Det kan du være sikker på. Så det som får vekt i ditt hjerte sånn at det er skatten din, da du liker deg mest hos, tenker mest på, synes du er mest hjemme i, da eier hjertet ditt. Og så spørs det hvor det går med oss. Var det ikke han der modig som et lam? Hva var han heter, han der kineseren? Ja, han sa da at, forsiktig tror jeg de sa da at, når de så på oss i Vesten, så sa de, vi hadde ikke tålt å hatt det sånn som dere. Så hva Tinho gjorde, så vil ikke de si at det ikke gikk for oss, så hardt var han ikke, men vi hadde ikke tålt det. Tåler vi da, folk? Eller havesyke og teker deg? Så i virkeligheten er det ikke i Guds rike du har ditt hjerte, og Jesus, men det er det du eier og har. Og det er det med havesyke, at den har aldri nok. Mer, mer. Og så er det å finne seg et paradis på jord. Og så må Gud stund i sin nåde gripe sterkt inn og rive sånt hele av paradiset du tenkte du skulle bygge, for at du igjen skulle forstå, her er ikke blivende sted. Ja, gi ikke djevelen rom. Og nå vet ikke jeg, men hvor er det hos deg, du som er her? Hvor er det djevelen vil inn til deg? Er det en plass han har fått døra på gløtt, og så du har gitt han et lite rom? Det er ikke for ingenting de sa det før, at det får han vetlefingen, så har han hånda. Sånn arbeider han. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi får høre Guds minnesignal. Gi ikke djevelen rom. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg. Han vil noe. Han driver til noe. Han vil at du skal vandre hellig. Ja, men synd og fall og. Det er ingen fall som kan få deg i fortapelsen hvis du erkjenner ditt fall og flyr til frelserens barmhjertighet. Ingen. Det oppgjør. Og så vil frelseren ta deg i hånda. Og så er det andre involvert som du skal gjøre opp med, så vil han si, kom nå, nå går vi til broren din, nå skal det ikke fortsette sånn, og så kan det bli godt mellom deg og din bror også. Så sånt det står til deg. Ja, så det var dette ordet som kom for meg med en liten stund, og vi nærmer oss evigheten, og den dagen Jesus kommer igjen.
Altså setter Satan inn så voldsomt, for han vet han har en lite tid. Nå skal jeg felle deg. Nå skal jeg felle deg. Og så får han rom. Og så er Herren så nådig at han sender sitt ord til oss. Og minner oss om det. For å stoppe deg på de galne fær. Og så har det lyst til seg, i dag, om du hører hans røst, hvis Herren har noe han peker på i ditt liv, og du vet det, nå står du på valg. I dag, om du hører hans røst. Jeg vet ikke om det var deg, Oddvar, jeg fikk deg fra en gang, men jeg hørte at det var en brosjyre som heter Reiseføreren fra død til liv. Og den var en dansk brosjyre, tror jeg, hvis jeg husker rett. Og der stod en liten fortelling om noen oppe fra Norge, Skottland, eller ut med øyene der. Og da var det flere i lokalbefolkningen som hadde så en biintekt og samlet fugleegg. Det var så mye sjøfugl som hekka, og hvis de kunne få tak i disse eggene, så var det mye mat, og de kunne selge og få penger for det, og så var det tilleggsnæring. Og så var det en motige kar som hadde teket seg inn over Fuglafjellet, og langt innpå så hadde han kommet ut på det bratte stupet, og så hadde han sittet ned på en fjellhylla, stappfull av fuglereir. Og så tenkte han, dette var ikke lett å få tak i, men han var en modig kar. Og så festet han tauet sitt godt, og så begynte han å fyre seg ned til han kom ned på en pinne, eller hva det var for noe, og så begynte han fram og tilbake, fram og tilbake. Og så skulle han komme seg inn på fjellhylla. Og jammen gredde han da også. Og så tenkte han, nå skal du jammen få godt med fugleegg. Men da han ikke husket på, var at han slepte tauet. Og på en blunk forstår han situasjonen sin. Nå har du en eneste sjanse. Tauet kommer til fara ut, og så kommer det tilbake. Og da kan du nå det. Se jo, så er det slutt. Og han samler sine krefter, og når tauet nærmer seg, så kaster han seg ut. Han forstår, nå eller aldri. Og det kommer et sånt punkt i et menneske sitt liv, når det er et nå eller aldri. Og da gjelder det ikke bare å komme seg ned fra i fjellhylla, men da gjelder det evigheten. Det er det som er så alvorligt. Nå eller aldri. Og nå er det ikke gitt oss mennesker å si når det punktet nådd. Men Gud, gi du kunne frykte, så ikke du kunne våkne opp en dag i lag med Judas og si, hvorfor er jeg her? I fortapelsen? Fordi jeg ikke hørte når Jesus kalte. Fordi jeg ikke svarte når han talte til mitt hjerte, men gjorde mitt hjerte hardt og sier, ikke ennå. Ikke ennå. Du vet det må et oppgjør til, og du sier, ikke ennå. Hva makt djevelen har på deg? Forstår du ikke at Jesus vil berge deg? Forstår du ikke at det var med i oppgjøret på Golgata? Så alt kan bli godt. Forstår du ikke? Gud, gi at du ikke lukker ditt hjerte. Det var i grunn dette som lå på meg i kveld. Nå er det oss det gjelder. Det er så gilt å være sammen om jeg kunne tenke deg til at jeg kommer til Susa inn i saligheten med alle sammen. Men jeg er redd det ikke går sånn. Jeg er redd det ikke går sånn. Jeg er så redd at djevelen skal få rom i livet mitt. For han har en med sammensvåren her inne. Et gammelt menneske som er på lag med Satan. Det er ikke lett å være kristen nå. Og skal du bli frelst, så blir det med mye nødrop til Gud. Da blir det. Men takk og lov at det er en så øyre vent når noen roper i nød. Frels min sjel, jeg går unna. Ja,
Det är snart utlösningsdagen. Och Gud

Men tänk när portarna öppnas och du förstår, nu är jag evigt hemma. Och heligånden leverar bruden till Jesus. Så Eliezer leverte Rebecka till Isak. Så gick hon i möte och föres in till Isak och är hans. För en dag när Guds barn, utlösningsdagen, när heligånden för bruden fram till Jesus. Han kommer själv och hämtar henne och tar in, nu är du evig min. Det är där det gäller. Och så vill inte Herren mista oss. Och därför må han snacka allvarligt till oss stundom. För kärligheten har när den älskade är i fare. Kära Herre Jesus, det var detta du la på mig ikväll. Och nu ber jag för oss att samla här. Att det kan så hända och sker, som om vi inte står dig emot när du vill frälsa oss. Jesus, du ser mer en djävulsk fiende i vårt hjärta. Allesamne. En bitter rot som kan renna upp kort tid så helst. Jesus, ta dig av oss i din nåde. Och för oss. Och ser du någon i denna församling som har gett djävulen rum. Så nu ligger fast. Herre Jesus. Tack för att du är kommit för att lösa de bundna. Så de inte ska hamna i förtapelsen. Jesus, Jesus. Vi ber om väckelsens ånd. Över samlingen. Vi ber dig att det kan vara sån en plats med att hjälpa varandra. Det är så vunt att tänka på om vi inte skulle vara i lag i himmelen med så vara här på jord. Och så ser du dig så djävulen har fått i fall och har dig fast. Jesus, med ber dig om att det må bli omvändelse till livet. Och tackar dig Jesus för att du är så förunderlig, för du har både världens synd. Och det var inte en enaste ting som inte var med på Golgata från skapelse till domedag. Jag tackar dig för. Och nu ber med dig Herre Jesus om att det inte må vara, nåden din må vara spilt för oss. Att du döde till ingen nytta. Jesus. Vi ber för kvar enaste en. Vi tackar dig för båden och så här. Jesus. Vi ska ut i en världen. Och du håller dig fast hos dig. Och leder dig så att du kan få höra ditt ord. Det enaste som kan frälsa klart och rent och i kommande dagar. Du ser ungdomarna Jesus. Jag tackar dig för dig. Du vet vem som har lärt dig att känna. Och du vet om det är någon som bär med. Jesus. Så bär jag för dig som kommer längre på fjorden. Någon lute mot grav. Någon ska snart fara härifrån, kanske oss alla. Jesus, måste någon gå in i evigheten med uppgjort sak. Där ber med dig om. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna två saker som kännetecknade situationen för den lilla rest som hade återvänt till Juda och Jerusalem efter fångenskapen i Babylon. Och det var väckelse och motstånd. Ett liv i uppgör, där Herrens altare blir rest i våra liv, väcker alltid världens fiendskap. Som det står i Jakobs brev 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och det fick också judarna som återvänt från fångenskapen i Babylon erfara när de hade rest Herrens altare på nytt och lagt grunden till Herrens hus. Och Esra bok kapitel 4 avslutades med orden Rehum och sekreteraren Simsai och deras medbröder gick snabbt till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Så planen om att återuppbygga templet hade fienden stoppat med våld och vapenmakt. Och det var kung Artasasta som givit dem befallningen att göra det. Efter att de hade skrivit till honom och kallat Jerusalem för den upproriska och onda staden. Och så bett honom undersöka i sina fäders krönikor om inte det var riktigt. Och det som var riktigt i det de skrev, det var att Juda rike tre gånger hade gjort uppror. Men hade han undersökt böckerna lite mera noggrant, hade han också funnit att den tidigare persiske kungen Kyros faktiskt utfärdat en befallning att Jerusalem skulle återuppbyggas. Men det sa efterforskarna inte något om. Och det är likadant idag när man förmedlar nyheter om Israel. Man hoppar över de detaljer som passar och sätter fokus på vissa utvalda saker för att nationen Israel ska kunna svärtas och framställas så negativt som möjligt. Tiden då arbetet i Guds hus blev förhindrat var en mycket deprimerande tid som gjorde många missmodiga så att de inte bara upphörde att bygga på templet men de höll faktiskt på att ge upp hela projektet. Mänskligt sett så var det enda sättet att överleva bland mäktiga fiender. Det finns människor som menar att om de bara flyttar till en annan plats så kommer deras problem att lösas. Men det är inte alltid sant, för vi kan inte fly från våra problem. Och lyckligtvis så flydde inte folket från Jerusalem eller Juda, utan Gud uppreste profeterna Haggai och Sakarja. Och jag råder dig att under vår vandring genom Esra bok bör du även läsa Haggai och Sakarja och även Daniels bok och Ester. För det ger en bredare bakgrund för den här tiden. Vi läser i Esra bok kapitel 5 och vers 1. Men profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, efter vilket de var uppkallade. Gud kallade dessa profeter för att genom det budskap som de bar fram från Gud skulle folket uppmuntras och bli styrkta i den kamp som föregick angående templets återuppbyggnad. De kände ju till befallningen som den persiske kung Kyros hade givit långt tidigare, som gav dem rätt att bygga upp Jerusalem igen. Och de visste att det var Guds vilja. Men de hade blivit mer upptagna av de yttre omständigheter där fienden med våld och vapenmakt hindrade byggandet. Men Gud hade inte förlossat dem från Babels fångenskap för att de skulle styras av Guds fiender. Därför kallade Gud Haggai och Sakaria till att tala Guds budskap till Guds folk. Men Haggai och Sakaria, de var så olika som två människor kan bli. Men det de hade gemensamt var att båda var Herrens profeter. Haggai var den jordnära vardagsmannen med båda fötterna på jorden. En stabil och solid individ som talade till nationens samvete. Hans budskap stack djupt och sved. Sakaria var en helt annan typ, med blicken i skyn så att säga. Hans liv präglades av väldiga visioner och syner och ett budskap som matchade till det. Och hans budskap vände sig till folkets känsloliv. Sakaria talade till deras hjärtan. Dessa två män, Haggai och Sakaria, talade till Israels samvete och hjärta. Och deras tjänst gick parallellt. Liksom Jesus sände ut lärjungarna två och två för att de skulle balansera varann. Haggai var väl den som betraktades som den ledande av de två. Men båda betydde mycket när det gällde att inspirera och uppmuntra den lilla rest som omgavs av mäktiga fiender, men som trots alla yttre svårigheter dock var kallade att resa Herrens altare och att bygga Herrens tempel. Och jag tror att du skulle få mycket större behållning av vår vandring genom Esra-bok om du läste dessa två profetböcker samtidigt. Läs dem och lägg märke till vad som står där. Vi fortsätter i Esra 5, vers 2 och 3. Och Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, stod då upp och började bygga på Guds hus i Jerusalem, och med dem Guds profeter som understödde dem. Vid samma tid kom Tattenai till dem, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Setar Bosenai och dessas medbröder, och sade så till dem: vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och att sätta denna mur i stånd? Guds församling ska inte leva av världen, men trots allt lever den i världen och är därför på olika sätt utsatt för tidens olika politiska strömningar. Och även om det var samariernas lömska korridorpolitik och falska beskyllningar som för en tid hade stoppat återuppbyggandet av templet, så blev den nöd som då uppstod något som drev folket till att söka Gud i sin nöd och till att lyssna på Herrens profeter. Och politiskt sett så kommer det nu en ny tid under Darejaves regering.

Den persiske ståthållaren Tattenai kom till den lilla persiska provinsen Juda tillsammans med några andra persiska ämbetsmän. Och han säger, vad i all världen är det ni håller på med? Har det inte blivit beordrat byggstopp för det här projektet? Vem har gett er tillåtelse till det här? Och du ska lägga märke till att svaret de ger inte alls är något svar. Tattenai och hans folk, de tillhör världen. Och judarna skulle inte kasta pärlor för svin. För Tattenai och kompani hade inte förutsättning för att förstå om Zerubabel hade sagt att det var Gud som sagt att de skulle bygga. Som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och Zerubabel svarar faktiskt i förhållande till denna dårskap. De svarar egentligen genom att ställa en fråga. Tattenai hade frågat, vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och sätta denna mur i stånd? Och lägg nu märke till svaret, Esra kapitel 5, vers 4. Då sade vi dem vad de män som uppförde byggnaden hette. Med andra ord, vi kan inte finna era namn på den lista vi fick överlämnad. Om ni har något att göra med det här projektet så skulle vi gärna med glädje ha svarat er. Men eftersom era namn inte finns med på listan så kommer vi inte att ge er något svar. Och listan, den bär den persiske konungens sigill. Har någon därifrån gett er uppdraget? Eller passerar ni bara här tillfälligt? Tattenai är tydligen en ämbetsman vid det persiska hovet och har därför sannolikt en viss myndighet även över Juda. Men den som var ståthållare över själva Juda, det var ju Zerubabel. Och Tattenai vill inte trampa det persiska hovet på tårna, utan väljer istället att ta upp saken inför kung Darejaves. Esra kapitel 5, vers 5. Och över judarnas äldste vakade deras Guds öga, så att man lovade att inte lägga något hinder i vägen för dem, tills saken hade kommit inför Darejaves. Sedan skulle man sända dem en skrivelse om det. En ny rapport ska alltså sändas angående judarnas byggaktiviteter. Men denne persiske kung ska inte bara få skvaller ifrån judarnas fiender, men direkt information från Tattenai, ståthållaren i landet, som rapporterar vad han sett och hört. Vi läser verserna 6 till och med 8. Detta är nu vad som stod skrivet i det brev som Tattenai, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Setar Bosenai och hans medbröder, Afarsekiterna, som bodde på andra sidan floden, sände till kung Darejaves. De sände nämligen till honom en berättelse, och i den var skrivet så: må frid vara med kung Darejaves i allting. Må det vara känt för kungen att vi kom till det judiska hövdingdömet, till den store gudens hus. Detta håller man nu på att bygga upp med stora stenar, och i väggarna lägger man in trävirke, och arbetet bedrivs med omsorg och har god framgång i deras händer. Eftersom Tattenai
inte vet säkert vilken hållning Darejaves har till det som sker här, så tar han inte ställning varken för eller emot, men avger en objektiv rapport. Det är som han säger, vi är inte ute för att spionera, utan vi kom bara förbi av en tillfällighet, och då såg vi detta och upplevde det riktigt att avge en aktuell situationsrapport till dig. Vi läser vers 9 och 10. Då frågade vi det äldste där och sade till dem så: vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och att sätta denna mur i stånd? Vi frågade dem också vad det hette för att kunna underrätta dig om det och för att skriva upp namnen på de män som stod i spetsen för dem. Vi lägger märke till att judarna inte namngav Haggai och Sakarja, profeterna. Vers 11 till och med 13. Och detta var det svar som det gav oss. Vi är himmelens och jordens Guds tjänare. Och vi bygger nu upp det hus som förr i tiden, för många år sedan, var byggt här och som en stor kung i Israel hade byggt och gjort färdigt. Men eftersom våra fäder förtörnade himmelens Gud, gav han dem i Kaldeen Nebukadnessars, den babyloniske kungens hand. Och han förstörde detta hus och förde folket bort till Babel. Men i den babyloniske kungen Kores första regeringsår gav kung Kores befallning att man skulle återuppbygga detta Guds hus. Tattenai och hans vänner återger sin egen historia och vittnar om att Israels folk är tjänare till himmelens och jordens Gud. Men deras fäder svek Gud, och därför lät han dem bortföras i fångenskap till Babylon. Det är tydligt att åren i fångenskap i Babel har fört till att man insett att synden drar en skiljelinje i människornas liv. Och man bekänner att det är synden som förorsakat fångenskapet. Tattenai återger deras berättelse korrekt och sakligt. Och som vi såg i vers 8, så var Tattenais bedömning att judarna bedrev arbetet med stor omsorg och att arbetet hade framgång. Men när det gäller vad judarna själva sagt, så lägger Tattenai inte till något. Inte heller drar han ifrån. Han bara återger deras vittnesbörd. Och det är tydligt att den iver och glöd som präglade arbetet, både när det gällde templet och även Jerusalems mur, det hade gjort ett stort intryck på Tattenai. Och han kallar Israels Gud för den store guden, som du ser i vers 8. Och judarnas vittnesbörd, det avslutas med att de påminner om att det inte var på deras förslag återuppbyggandet hade påbörjats. Det gjordes efter en befallning av kung Kyros. Och det kan ju kung Darejaves mycket lätt kontrollera om han önskar.

Templet och Jerusalems murar återuppbyggdes på Guds befallning. Men en av de mänskliga redskap som Gud använder är kung Kyros. En annan är juden Zerubabel, dessutom Haggai och Sakarja. Judarna berättade för Darejaves att när kung Kores hade besegrat Babel så tog han ur templet i Babel de kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, templet i Jerusalem. Och dessa överlämnades åt en man vid namn Sesbassar, eller Zerubabel som han också kallades. Och Kyros satte honom till ståthållare. Det är därför att han står som huvudansvarig för återuppbyggnaden. Vi följer bara den befallning som han gett oss ifrån det persiska hovet. Och det är kung Kores som har gett befallningen att vi ska återuppbygga detta Guds hus. Vi läser Esra kapitel 5, vers 4 till och med 17. Och dessutom tog kung Kores ur templet i Babel det kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, men som Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem och fört till templet i Babel. Och det överlämnades åt en man vid namn Sesbassar, som han hade satt till ståthållare. Och till honom sade han: ta dessa kärl och far iväg och sätt in dem i templet i Jerusalem. Ty Guds hus skall återuppbyggas på sin plats. Så kom då denne Sesbassar hit och lade grunden till Guds hus i Jerusalem. Och från den tiden och tills nu har man byggt på det, och det är ännu inte färdigt. Om det nu behagar kungen, må man göra efterforskningar i kungens skattkammare där borta i Babel, om det är så att kung Kores har gett tillåtelse att bygga detta hus i Jerusalem. Därefter må kungen meddela oss sin vilja om det. Rehum och Simsai och deras medbröder, som många år tidigare hade skrivit ett brev med falska beskyllningar till kung Artasasta, som då var kung över det persiska storriket, de hade genom det lyckats stoppa arbetet för en tid. Och när judarna nu hävdar att det är på grund av en offentlig befallning från det persiska hovet de påbörjat arbetet, så tror inte Tattenai och hans följe att det finns något sådant dokument. Så därför föreslår de att saken ska undersökas närmare. De är ganska säkra på att judarna gör det här på eget initiativ. Och därför ber de kung Darejaves att göra efterforskningar för att kontrollera den här saken. Judarna befann sig nu visserligen i det land där Gud ville ha dem. Och de har en offentlig befallning från kung Kyros som säger att både templet och Jerusalem ska återuppbyggas. De är i den ställning eller position som Gud vill ha dem. Men deras tillstånd är inte så som Gud önskar. De är missmodiga och har lust att lämna hela projektet. Därför uppreser Gud två profeter, Haggai och Sakarja, för att uppmuntra och inspirera dem. Det verkar som om Guds folk idag har lätt för att blanda samman ställning och tillstånd. Om du är i Kristus så är du trygg. Din ställning är god. Men vad är ditt tillstånd? Är du en missmodig lärjunge? Har du lust att ge upp? Under mina många år i Herrens tjänst så har jag om och om igen mött kristna som befinner sig i en kris
Och utan att vara för generell så måste jag säga, utifrån både andras och även från personlig erfarenhet, att synden är det största problemet. För i en eller annan form så är det antingen vår egen eller andras synd som är en del av krisen. Men låt oss be att Gud ger oss nåd att vända vårt ansikte mot Gud. Inte blunda för svårigheterna eller förtränga verkligheten, men vara på vakt så att inte vårt ansikte är vänt mot nöden och svårigheterna istället för att vara vänt mot Gud. Gud är en verklighet. Bönens kraft är en verklighet. För Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vänd ditt ansikte till Gud i din nöd. Den Gud som inte bara är en Gud vi pratar om i våra bibelprogram, men som är en levande verklighet idag och som kan förvandla liv. Stillhet och förtröstan är en viktig del av vår vardag. Jesaja kapitel 30 och vers 15 säger: "Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte." Israels ställning i slutet av Esra bok kapitel 5 är att de befinner sig på rätt plats, rätt position i Juda. Men deras tillstånd är mycket dåligt. Men Gud har inte övergivit dem, och det behöver de upptäcka. För de är inte kallade att leva i missmod och permanent kris. Men genom att vända sitt ansikte till Gud, genom stillhet och förtröstan, ska de få styrka och frimodighet att göra Guds vilja, om än hedendomen rasar runt omkring. Får Herren bara skänka stillhet i det inre, samtidigt som fienderna rasar runt omkring, så vet vi att stillheten har sina rötter i förtröstan på Gud. Och inte i förtröstan till oss själva eller till våra yttre förhållanden, men förtröstan på Gud. Den 103 saltarsalmen, där står det i vers 11: "Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över den som fruktar honom." Så hög som himlen är över jorden, så hög är Guds nåd. Ja, den är så hög att den når helt in till Guds hjärta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för denna gång och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna två saker som kännetecknade situationen för den lilla rest som hade återvänt till Juda och Jerusalem efter fångenskapen i Babylon. Och det var väckelse och motstånd. Ett liv i uppgör, där Herrens altare blir rest i våra liv, väcker alltid världens fiendskap. Som det står i Jakobs brev 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och det fick också judarna som återvänt från fångenskapen i Babylon erfara när de hade rest Herrens altare på nytt och lagt grunden till Herrens hus. Och Esra bok kapitel 4 avslutades med orden Rehum och sekreteraren Simsai och deras medbröder gick snabbt till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Så planen om att återuppbygga templet hade fienden stoppat med våld och vapenmakt. Och det var kung Artasasta som givit dem befallningen att göra det. Efter att de hade skrivit till honom och kallat Jerusalem för den upproriska och onda staden. Och så bett honom undersöka i sina fäders krönikor om inte det var riktigt. Och det som var riktigt i det de skrev, det var att Juda rike tre gånger hade gjort uppror. Men hade han undersökt böckerna lite mera noggrant, hade han också funnit att den tidigare persiske kungen Kyros faktiskt utfärdat en befallning att Jerusalem skulle återuppbyggas. Men det sa efterforskarna inte något om. Och det är likadant idag när man förmedlar nyheter om Israel. Man hoppar över de detaljer som passar och sätter fokus på vissa utvalda saker för att nationen Israel ska kunna svärtas och framställas så negativt som möjligt. Tiden då arbetet i Guds hus blev förhindrat var en mycket deprimerande tid som gjorde många missmodiga så att de inte bara upphörde att bygga på templet, men de höll faktiskt på att ge upp hela projektet. Mänskligt sett så var det enda sättet att överleva bland mäktiga fiender. Det finns människor som menar att om de bara flyttar till en annan plats så kommer deras problem att lösas. Men det är inte alltid sant, för vi kan inte fly från våra problem. Och lyckligtvis så flydde inte folket från Jerusalem eller Juda, utan Gud uppreste profeterna Haggai och Sakaria. Och jag råder dig att under vår vandring genom Esra bok bör du även läsa Haggai och Sakaria och även Daniels bok och Ester. För det ger en bredare bakgrund för den här tiden. Vi läser i Esra bok kapitel 5 och vers 1. Men profeten Haggai och Sakaria, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, efter vilket de var uppkallade. Gud kallade dessa profeter för att genom det budskap som de bar fram från Gud skulle folket uppmuntras och bli styrkta i den kamp som föregick angående templets återuppbyggnad. De kände ju till befallningen som den persiske kung Kyros hade givit långt tidigare, som gav dem rätt att bygga upp Jerusalem igen. Och de visste att det var Guds vilja. Men de hade blivit mer upptagna av de yttre omständigheter där fienden med våld och vapenmakt hindrade byggandet. Men Gud hade inte förlossat dem från Babels fångenskap för att de skulle styras av Guds fiender. Därför kallade Gud Haggai och Sakaria till att tala Guds budskap till Guds folk. Men Haggai och Sakaria, de var så olika som två människor kan bli. Men det de hade gemensamt var att båda var Herrens profeter. Haggai var den jordnära vardagsmannen med båda fötterna på jorden. En stabil och solid individ som talade till nationens samvete. Hans budskap stack djupt och sved. Sakaria var en helt annan typ, med blicken i skyn så att säga. Hans liv präglades av väldiga visioner och syner och ett budskap som matchade till det. Och hans budskap vände sig till folkets känsloliv. Sakaria talade till deras hjärtan. Dessa två män, Haggai och Sakaria, talade till Israels samvete och hjärta. Och deras tjänst gick parallellt. Liksom Jesus sände ut lärjungarna två och två för att de skulle balansera varann. Haggai var väl den som betraktades som den ledande av de två. Men båda betydde mycket när det gällde att inspirera och uppmuntra den lilla rest som omgavs av mäktiga fiender, men som trots alla yttre svårigheter dock var kallade att resa Herrens altare och att bygga Herrens tempel. Och jag tror att du skulle få mycket större behållning av vår vandring genom Esra-bok om du läste dessa två profetböcker samtidigt. Läs dem och lägg märke till vad som står där. Vi fortsätter i Esra 5, vers 2 och 3. Och Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, stod då upp och började bygga på Guds hus i Jerusalem, och med dem Guds profeter som understödde dem. Vid samma tid kom Tattenai till dem, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Setar Bosenai och dessas medbröder, och sade så till dem: Vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och att sätta denna mur i stånd? Guds församling ska inte leva av världen, men trots allt lever den i världen och är därför på olika sätt utsatt för tidens olika politiska strömningar. Och även om det var samariernas lömska korridorpolitik och falska beskyllningar som för en tid hade stoppat återuppbyggandet av templet, så blev den nöd som då uppstod något som drev folket till att söka Gud i sin nöd och till att lyssna på Herrens profeter. Och politiskt sett så kommer det nu en ny tid under Darejaves regering.

Den persiske ståthållaren Tattenai kom till den lilla persiska provinsen Juda tillsammans med några andra persiska ämbetsmän. Och han säger, vad i all världen är det ni håller på med? Har det inte blivit beordrat byggstopp för det här projektet? Vem har gett er tillåtelse till det här? Och du ska lägga märke till att svaret de ger inte alls är något svar. Tattenai och hans folk, de tillhör världen. Och judarna skulle inte kasta pärlor för svin. För Tattenai och kompani hade inte förutsättning för att förstå om Zerubabel hade sagt att det var Gud som sagt att de skulle bygga. Som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och Zerubabel svarar faktiskt i förhållande till denna dårskap. De svarar egentligen genom att ställa en fråga. Tattenai hade frågat, vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och sätta denna mur i stånd? Och lägg nu märke till svaret, Esra kapitel 5, vers 4. Då sade vi dem vad de män som uppförde byggnaden hette. Med andra ord, vi kan inte finna era namn på den lista vi fick överlämnad. Om ni har något att göra med det här projektet så skulle vi gärna med glädje ha svarat er. Men eftersom era namn inte finns med på listan så kommer vi inte att ge er något svar. Och listan, den bär den persiske konungens sigill. Har någon därifrån gett er uppdraget? Eller passerar ni bara här tillfälligt? Tattenai är tydligen en ämbetsman vid det persiska hovet och har därför sannolikt en viss myndighet även över Juda. Men den som var ståthållare över själva Juda, det var ju Zerubabel. Och Tattenai vill inte trampa det persiska hovet på tårna, utan väljer istället att ta upp saken inför kung Darejaves. Esra kapitel 5, vers 5. Och över judarnas äldste vakade deras Guds öga, så att man lovade att inte lägga något hinder i vägen för dem, tills saken hade kommit inför Darejaves. Sedan skulle man sända dem en skrivelse om det. En ny rapport ska alltså sändas angående judarnas byggaktiviteter. Men denne persiske kung ska inte bara få skvaller ifrån judarnas fiender, men direkt information från Tattenai, ståthållaren i landet, som rapporterar vad han sett och hört. Vi läser verserna 6 till och med 8. Detta är nu vad som stod skrivet i det brev som Tattenai, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Setar Bosenai och hans medbröder, afarsekiterna, som bodde på andra sidan floden, sände till kung Darejaves. De sände nämligen till honom en berättelse, och i den var skrivet så: må frid vara med kung Darejaves i allting. Må det vara känt för kungen att vi kom till det judiska hövdingdömet, till den store gudens hus. Detta håller man nu på att bygga upp med stora stenar, och i väggarna lägger man in trävirke, och arbetet bedrivs med omsorg och har god framgång i deras händer. Eftersom Tattenai
inte vet säkert vilken hållning Dare Jahves har till det som sker här, så tar han inte ställning varken för eller emot, men avger en objektiv rapport. Det är som han säger, vi är inte ute för att spionera, utan vi kom bara förbi av en tillfällighet, och då såg vi detta och upplevde det riktigt att avge en aktuell situationsrapport till dig. Vi läser vers 9 och 10. Då frågade vi det äldste där och sade till dem så: vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och att sätta denna mur i stånd? Vi frågade dem också vad det hette för att kunna underrätta dig om det och för att skriva upp namnen på de män som stod i spetsen för dem. Vi lägger märke till att judarna inte namngav Haggai och Sakarja, profeterna. Vers 11 till och med 13. Och detta var det svar som det gav oss. Vi är himmelens och jordens Guds tjänare. Och vi bygger nu upp det hus som förr i tiden, för många år sedan, var byggt här och som en stor kung i Israel hade byggt och gjort färdigt. Men eftersom våra fäder förtörnade himmelens Gud, gav han dem i Kaldeen Nebukadnessars, den babyloniske kungens, hand. Och han förstörde detta hus och förde folket bort till Babel. Men i den babyloniske kungen Kores första regeringsår gav kung Kores befallning att man skulle återuppbygga detta Guds hus. Tattenai och hans vänner återger sin egen historia och vittnar om att Israels folk är tjänare till himmelens och jordens Gud. Men deras fäder svek Gud, och därför lät han dem bortföras i fångenskap till Babylon. Det är tydligt att åren i fångenskap i Babel har fört till att man insett att synden drar en skiljelinje i människornas liv. Och man bekänner att det är synden som förorsakat fångenskapet. Tattenai återger deras berättelse korrekt och sakligt. Och som vi såg i vers 8, så var Tattenais bedömning att judarna bedrev arbetet med stor omsorg och att arbetet hade framgång. Men när det gäller vad judarna själva sagt, så lägger Tattenai inte till något. Inte heller drar han ifrån. Han bara återger deras vittnesbörd. Och det är tydligt att den iver och glöd som präglade arbetet, både när det gällde templet och även Jerusalems mur, det hade gjort ett stort intryck på Tattenai. Och han kallar Israels Gud för den store guden, som du ser i vers 8. Och judarnas vittnesbörd, det avslutas med att de påminner om att det inte var på deras förslag återuppbyggandet hade påbörjats. Det gjordes efter en befallning av kung Kyros. Och det kan ju kung Dare Jahves mycket lätt kontrollera om han önskar.

Templet och Jerusalems murar återuppbyggdes på Guds befallning. Men en av de mänskliga redskap som Gud använder är kung Kyros. En annan är juden Zerubabel, dessutom Haggai och Sakarja. Judarna berättade för Darejaves att när kung Kores hade besegrat Babel så tog han ur templet i Babel de kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, templet i Jerusalem. Och dessa överlämnades åt en man vid namn Sesbassar eller Zerubabel som han också kallades. Och Kyros satte honom till ståthållare. Det är därför att han står som huvudansvarig för återuppbyggnaden. Vi följer bara den befallning som han gett oss ifrån det persiska hovet. Och det är kung Kores som har gett befallningen att vi ska återuppbygga detta Guds hus. Vi läser Esra kapitel 5, vers 4 till och med 17. Och dessutom tog kung Kores ur templet i Babel det kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, men som Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem och fört till templet i Babel. Och det överlämnades åt en man vid namn Sesbassar, som han hade satt till ståthållare. Och till honom sade han: ta dessa kärl och far iväg och sätt in dem i templet i Jerusalem. Ty Guds hus skall återuppbyggas på sin plats. Så kom då denne Sesbassar hit och lade grunden till Guds hus i Jerusalem. Och från den tiden och tills nu har man byggt på det, och det är ännu inte färdigt. Om det nu behagar kungen, må man göra efterforskningar i kungens skattkammare där borta i Babel, om det är så att kung Kores har gett tillåtelse att bygga detta hus i Jerusalem. Därefter må kungen meddela oss sin vilja om det. Rehum och Simsai och deras medbröder, som många år tidigare hade skrivit ett brev med falska beskyllningar till kung Artasasta, som då var kung över det persiska storriket, de hade genom det lyckats stoppa arbetet för en tid. Och när judarna nu hävdar att det är på grund av en offentlig befallning från det persiska hovet de påbörjat arbetet, så tror inte Tattenai och hans följe att det finns något sådant dokument. Så därför föreslår de att saken ska undersökas närmare. De är ganska säkra på att judarna gör det här på eget initiativ. Och därför ber de kung Darejaves att göra efterforskningar för att kontrollera den här saken. Judarna befann sig nu visserligen i det land där Gud ville ha dem. Och de har en offentlig befallning från kung Kyros som säger att både templet och Jerusalem ska återuppbyggas. De är i den ställning eller position som Gud vill ha dem. Men deras tillstånd är inte så som Gud önskar. De är missmodiga och har lust att lämna hela projektet. Därför uppreser Gud två profeter, Haggai och Sakarja, för att uppmuntra och inspirera dem. Det verkar som om Guds folk idag har lätt för att blanda samman ställning och tillstånd. Om du är i Kristus så är du trygg. Din ställning är god. Men vad är ditt tillstånd? Är du en missmodig lärjunge? Har du lust att ge upp? Under mina många år i Herrens tjänst så har jag om och om igen mött kristna som befinner sig i en kris
Och utan att vara för generell så måste jag säga, utifrån både andras och även från personlig erfarenhet, att synden är det största problemet. För i en eller annan form så är det antingen vår egen eller andras synd som är en del av krisen. Men låt oss be att Gud ger oss nåd att vända vårt ansikte mot Gud. Inte blunda för svårigheterna eller förtränga verkligheten, men vara på vakt så att inte vårt ansikte är vänt mot nöden och svårigheterna istället för att vara vänt mot Gud. Gud är en verklighet. Bönens kraft är en verklighet. För Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vänd ditt ansikte till Gud i din nöd. Den Gud som inte bara är en Gud vi pratar om i våra bibelprogram, men som är en levande verklighet idag och som kan förvandla liv. Stillhet och förtröstan är en viktig del av vår vardag. Jesaja kapitel 30 och vers 15 säger: Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Israels ställning i slutet av Esra bok kapitel 5 är att de befinner sig på rätt plats, rätt position i Juda. Men deras tillstånd är mycket dåligt. Men Gud har inte övergivit dem, och det behöver de upptäcka. För de är inte kallade att leva i missmod och permanent kris. Men genom att vända sitt ansikte till Gud, genom stillhet och förtröstan, ska de få styrka och frimodighet att göra Guds vilja, om än hedendomen rasar runt omkring. Får Herren bara skänka stillhet i det inre, samtidigt som fienderna rasar runt omkring, så vet vi att stillheten har sina rötter i förtröstan på Gud. Och inte i förtröstan till oss själva eller till våra yttre förhållanden, men förtröstan på Gud. Den 103 saltarsalmen, där står det i vers 11: Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över den som fruktar honom. Så hög som himlen är över jorden, så hög är Guds nåd. Ja, den är så hög att den når helt in till Guds hjärta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för denna gång och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.